強く握るグリップグリップ雨で濡れた道気を抜いたらスリップ Your sleepたまに見失う位置思うままにスリンク散歩後ろクリフユークリフ逆に目立つ迷彩尖り未だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的ゆえ

備がなくなって評価得るにけ借り立ってる想像心が踊る気分落ちても寝て起きればまた心踊る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョーク見極めてくメディアOver Yo It works

0: ぐれ気質なハスラー坊主無敵の三本マイク Full MC
1: What's my name?
0: すご腕 DJ Master Key